Libera nos quisumus, Domine, ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae tui adiuti. Et a peccato simus semper liberi. Et ab omni perturbationis securi. Expectantes beatam spem.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnis,

ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut inces subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.

0: Potens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.